0: osloni se.
1: Ovakva sezonska briga za mlade u stvari vrijeđa jedno dostojanstvo mladih ljudi. Zbog toga što, zašto bi jedan mjesec bio

0: vruće srpanjske dane provedite uz program Kina Tuškanac u gostima. U Kinu Forum i na ljetnoj pozornici scene Ribnjak nastavlja se uzbudljiv ljetni program filmova Stevena Spielberga, koji uključuje serijale filmova o Indiani Jonesu i Jurskom parku, sve do najnovijeg kinohita Dan razotkrivanja. U kulturno-informativnom centru na rasporedu je kultna krimi trilogija Pusher danskog redatelja Nikolasa Vindinga Refna. A od novih distribucijskih naslova u rasporedu se ističu debitantski film Igora Jelinovića Koke te novi film Pedra Almodovara Gorki Božić. Raspored potraži na www.kinotuskanac.hr, mjestu gdje počinje dobra filmska priča.
1: Samo grozna glazba. Radio Student.

0: MMF je razlog što se u Srbiji uvode nove mjere. Zabave na planini. Mountain Music Fest ove godine na Divčibarama od 31. srpnja do 2. kolovoza. Rundek Haustor i ekipa, Bajaga i instruktori, Nugenea Live Band, Zepus Plus, Koi Koi, Elemental i mnogi drugi. Karte u prodaji na geekstix.com.
1: Aha, radio. Mi smo Marti Sufris i vi slušate Radio Student na 100.5. Radio koji nije za svakoga.
2: Radio koji nije za svakoga.

0: Jeste li ikada bili u zemlji u kojoj ljubav cvate umjesto maslačaka?
1: Sljapa, sljapa.
0: Gdje mladost trči razigranim poljima i gubamare bletu oblake od djetelina.
1: Sljapica.
0: Lavovi i gazele odgajaju djecu divljih svinjica, a kokosi i avokado podsjećaju na kruškovac.
1: Vilinski konjic, vilinski konjic.
0: Ta djedovina zove se Radio Student i svaki dan je dostupna svima na 100,5 MHz. Više glasno zvuči u manirima malenog mrava koji pomaže slovo jedu sagraditi branu starog dabra. No ponekad se dogodi i nešto loše. Kao kad puše vjetar pa male mačuhice zatrepere na rosulji dok niz obraze im curi med koji uzbudi pčelice pa umjesto nektara odluče zaplesati svilenom paučinom starog dobrog rozog pauka koji pazi na sva bića djedovina.
1: Svanke, svanke, svanke, svačika.
0: Sve je uvijek tako prekrasno na 100,5. Sve je tako... Tako je dobro živjeti uz Radio Student. Tako dobro. Marš, mala mušice, marš!

vruće srpanjske dane provedite uz program Kina Tuškanac u gostima. U Kinu Forum i na ljetnoj pozornici scene Ribnjak nastavlja se uzbudljiv ljetni program filmova Stevena Spielberga, koji uključuje serijale filmova o Indiani Jonesu i Jurskom parku, sve do najnovijeg kinohita Dan razotkrivanja. U kulturno-informativnom centru na rasporedu je kultna krimi trilogija Pusher danskog redatelja Nikolasa Windinga Refna. A od novih distribucijskih naslova u rasporedu se ističu debitantski film Igora Jelinovića Koke te novi film Pedra Almodovara Gorki Božić. Raspored potraži na www.kinotuskanac.hr, mjestu gdje počinje dobra filmska priča.

Oh, uhvatila me ljubav, proljeće. Ne volim te više, samo volim Radio Student na 100,5 MHz.

misery. And the road you've taken has no end.

0: Program koji slijedi nije primjeren za osobe s poteškoćama u civilizacijskom razvoju te prihvaćanju etičkih i moralnih načela, homofobima, vjerskim fanaticima, gutačima alternativnih činjenica, plagijatorima i članovima Hrvatske demagoške zajednice. Sadržaj emisije može povrijediti njihove osjećaje te izazvati posttraumatski stresni poremećaj koji se manifestira agresijom prema kompleksnim idejama i drugačijima.
1: Trebamo apsolutne ovlasti, neograničene diktatorske ovlasti. Prvo jaka država, čelična šaka, a onda...
2: Ajmo!
3: Uzmi novce i bježi.
4: Jer je to najbolja investicija u budućnost Hrvatske.
3: Uzmi novce i bježi.
5: To nećemo raditi na tajan ili nekakav pretvoran način, nego potpuno otvoreno.
4: A je li Fioliš tu negdje? Pozdravi punicu, Štef.
3: Uzmi novce i bježi.
6: Pa dajmo da to tržište kaže.
7: To treba. T-R-E-B-A.
8: Don't be afraid of your freedom.
9: Drage slušateljice, dragi slušatelji, radijskim valovima na 100,5 MHz upravo se rasprostire zadnji ovosezonski Strah od slobode, emisija Radio Studenta, radija koji nije za svakoga. Danas smo uz vas u poznatoj kombinaciji, Suzi za mikrofonima, a Robi nešto tamo prtlja po tehnici i dugmićima.
10: Da. Evo, a u današnjim vijestima pozabavit ćemo se jednom zanimljivom analizom dnevnih medijskih publikacija koje su se bavile recentnim toplinskim valovima koji su zahvatili Europu. A u glavnoj temi emisije pozabavit ćemo se policijskom prijavom protiv organizatora Marša Ujedinjenih protiv fašizma i epilogom koji je rezultirao vulgarnim prijetnjama neustaša prema odvjetnici koja je branila organizatore. Naša današnja gošća po toj temi bit će Lina Budak, ugledna zagrebačka odvjetnica s dugogodišnjim i bogatom karijerom.
9: A prije svega naš redoviti obavezni disklemer koji glasi: mišljenja i stavovi izneseni u emisiji nisu službeni stavovi nakladnika Fakulteta političkih znanosti, nego isključivo autora emisije.
10: Dobro, nećemo puno dalje uvoditi u emisiju, imamo zanimljivu gošću, ajmo na naše vijesti da taj dio riješimo što prije. Ovako, sve veća učestalost toplinskih valova i njihova žestina brojnim istraživanjima su već odavno povezani sa antropogenim utjecajem na globalno zagrijavanje zbog dodatnih emisija stakleničkih plinova. Nedavno je objavljeno istraživanje Imperial College London koje je pak ukazalo da je u Ujedinjenom kraljevstvu u svibnju i lipnju zbog visokih temperatura umrlo dodatno oko 2700 ljudi, a da oko 1100 ne bi umrlo da nije bilo dodatne topline kojom je klimatska kriza doprimjela temperaturama zbog razdoblja. Poveznice su očigledne, a sad ćemo vidjeti kako to izgleda u medijskom prostoru.
9: Tijekom nedavnog toplinskog vala u Velikoj Britaniji, koji je uzeo 2700 života, u 9 glavnih nacionalnih dnevnih medijskih publikacija objavljeno je gotovo 2500 članaka i tekstova na temu ekstremnih vrućina. Međutim, prema analizi koju je provela Jedinica za energetsku i klimatsku inteligenciju, njih gotovo 3/4, točnije 72%, izostavilo je bilo kakvo spominjanje globalnog zagrijavanja ili klime. Još manje članaka povezalo je toplinski val i vladine politike osmišljene za rješavanje klimatske krize, tek jedan od 20 spominje ugljičnu neutralnost, objavio je
10: Guardian. Eto. Ed Hawkins, pak profesor klimatskih znanosti na sveučilištu u Readingu, rekao je da javnosti trebaju mediji kako bi bolje objasnili klimatsku krizu. Kada se dogode, citiramo, kada se dogode ekstremni toplinski valovi, ključno je da se javnost u medijima koje prati osvijesti da su emisije stakleničkih plinova prvenstveno iz izgaranja fosilnih goriva učinile te toplinske valove toplijima nego što bi inače bili, rekao je
9: Hawkins.
11: You've got Hawkins. A hell of a nerve, young man.
9: Da, Ed Hawkins.
10: Okay. Ed Hawkins, nije Hawkins, da.
9: Analiza je ispitala članke u vodećim nacionalnim medijskim publikacijama Ujedinjenog kraljevstva u razdoblju od ponedjeljka 22. lipnja do nedjelje 28. lipnja, dakle samo 6 dana. Pratilo se koliko članaka koji sadrže izraze ekstremna vrućina ili toplinski val, istovremeno sadrže pojmove poput klimatske promjene ili globalno zagrijavanje. Mediji koji su analizirani su Express, Financial Times, Guardian, Independent, Mail, Mirror, Sun, Telegraph i Times.
10: Ovako, a Financial Times je imao najveći postotak povezivanja priča o ekstremnim vrućinama s klimom, s gotovo 2/3, to jest 50 od 78 priča u promatranom razdoblju. Guardian je bio sljedeći, s otprilike polovicom svojih priča vezanih uz vrućinu koje su povezane s klimatskom krizom, odnosno 64 od 131 članka.
9: Independent je bio najplodniji od analiziranih medija sa 783 priče o toplinskim valovima u tom razdoblju, od kojih je 304, otprilike 39%, spomenulo i klimu. Otprilike petina od više od 300 priča o toplinskim valovima u mailu odnosila se na globalno zagrijavanje, a otprilike jedna od 8 od više od 400 priča u ekspresu.
10: A Mirror je također imao veliki broj priča o toplinskim valovima, više od 300, ali samo 9% njih spominjalo je klimu. Na dnu ljestvice je bio Sun sa 69 priča o toplinskim valovima u proučavanom razdoblju, od kojih je samo 6% uključivalo klimatski aspekt. No! To je ko kad Trumpa pitaš je li ima to veze s klimatskim promjenama.
9: Tako nekako, da. A glasnogovornik Guardiana rekao je, Guardian prednjači u izvještavanju o vezi između ekstremnih vremenskih događanja i klimatske krize, a naše izvještavanje predstavlja globalno zagrijavanje kao hitnu činjeničnu stvarnost. Jasno i točno novinarstvo ključno je da bi javnost razumjela klimatsku krizu i potrebna rješenja. Naša urednička predanost također utječe na naše izbore kao tvrtke. Bili smo prva velika globalna novinska organizacija koja je zabranila oglašavanje fosilnih goriva, odustala od fosilnih goriva i postigla B Corp certifikat dok radimo na našem cilju nulte neto emisije.
7: To treba. TREBA.
10: Da, Guardian se isplati popratiti upravo njihovim tim okolišnim temama. Imali su i napravo imaju još uvijek i neke od najboljih novinara koji se bave tom temom.
9: Da, ima nekoliko tih medija koje pratimo i koje zapravo ono svaki put čekiramo tražeći vijesti za
10: nekakve zanimljive. Naše. Da, s druge strane, administracija Donalda Trumpa, nakon što već duže vrijeme nasrće na znanstvenike, posebice one koji se bave klimom, provodi ujedno i deregulaciju propisa kojima se štite okoliš, krenula je s prijedlozima i za praktično ukidanje zaštite područja poput nacionalnih parkova. A jedan od najnovih nasrtaja Trumpove administracije na okoliš, a time izravno na kvalitetu života ljudi, ogleda se u smanjenju površine dvaju nacionalnih parkova, Grand Staircase i Bear Ears, u saveznoj državi Utah. Vidiš
9: da,
10: kako se on brine.
9: Točno, točno, da. A kao ono, ako je manje, onda će ih bolje štititi.
10: Da, lakše će ih štititi kad će se smanjiti.
9: A razlozi su potpuno u skladu s neutaživom pohlepom promotora takvih ideja. Na tim područjima, naravno, postoje nalazišta raznih minerala poput bakra, željeza, olova, kroma, kobalta, mangana, molibdena, nikla, srebra, torija, titana, urana, vanadija, cinka i cirkonija. Sve sam nabrojala.
10: Uobičajene su i mantre pre tih pohlepnika koji to opravdavaju. Površine se smanjuju da se bolje uskladi korištenje javnih zemljišta s javnim interesom. Potiče prioritet, prosperitet, naravno, vidiš, lijepe riječi, javne potrebe, prosperitet, stvaraju se radna mjesta.
9: Neovisnost je o inozemnim izvorima resursa, tralala, da.
10: No, što se na taj način devastira okoliš i stvara neodrživ sustav funkcioniranja uz nepregledan niz novih štetnih utjecaja na živi svijet, a time i ljude, nije bitno, dok milijarde dolaze, pristižu na njihove bankovne račune. Tako da, eto, zanimljiva je ova analiza kak se izbjegava uopće u tekstovima spominjati klimatske promjene, globalno zagrijavanje. Na taj način se jako lijepo formira to mišljenje kod ljudi da su te klimatske promjene fake. To je kad bi se takva analiza u medijima Trumpovim napravila, bilo bi još zanimljivije.
9: Da, još manji postotak svakako. I zna se da je zapravo negdje, je li robi 70. ili 80. godina prošlog stoljeća, da se zapravo puno više pričalo o klimatskim promjenama nego
10: je,
9: danas.
10: Što su klimatske promjene očiglednije, to ih se zapravo više nastoji maknuti iz fokusa pažnje ljudi. Dobro, o tome smo puno pričali, možemo se još na odjavi malo po time pozabaviti. Ajmo mi na našu gošuću i našu rubriku preodgoja.
2: Prelazimo na rubriku preodgoja naših slušatelja, za koje se opravdano sumnja da imaju neprihvatljivo visok prag tolerancije na različitosti, vrlo nizak kvocijent indoktrinacije religijskim dogmama, previsok stupanj autonomnosti vlastitog uma, te slabo razvijen sluh za blejanje u stadu.
9: Da, slabo razvijen sluh za blejanje u stadu, mislim da je to baš dobar opis za našu gošću.
10: Da.
9: Eto, hoćeš ti?
10: Ajde, može, uvod ja. Ovako, naša današnja gošća je Lina Budak, ugledna zagrebačka odvjetnica s dugogodišnjom i bogatom karijerom. U javnosti je prepoznata kao beskompromisna borkinja za ljudska prava, ustavne vrijednosti te neovisnost pravne struke. Široj javnosti postala je poznata i kroz vlastitu, hrabru, pravnu i osobnu bitku sa zdravstvenim sustavom, ali i kroz zastupanje brojnih novinara, nezavisnih medija poput tjednika Novosti, te aktivista za ljudska prava. Nedavno je se ponovo našla u fokusu javnosti, nažalost ne zbog sudskih pobjeda, već zbog jezivih prijetnji koje su stigle na adresu njezinog ureda. Lina, dobro nam došla u emisiju.
12: Dobar dan i zahvaljujem na pozivu.
9: Eto, pa možda na početku zapravo da kažemo nešto spomenuli smo prijetnje, ali da kažemo nešto o ovom
10: uvodno
9: slučaju koji je trigerirao te prijetnje. Dakle, radi se o tome da je policija teretila organizatoricu prosvjeda Mariju Miletu zbog transparenata s pretežno komunističkim i antifašističkim simbolima poput srpa i čekića, no sud ju je oslobodio.
12: Da, dakle, uspješna obrana naše klijentice Marije Milete od strane mene i mojih kolega, odvjetnika Ivana Vrdoljaka, kolege Klaudija Čurine i Zrinke Golubić, na kraju je rezultirala oslobađajućom presudom, mm-hmm, protiv koje će, pretpostavljam, policije podnijeti žalbu.
9: To je bilo negdje prošli tjedan.
12: To je bilo prošli tjedan. Ta presuda i sami taj proces koji je vođen zapravo je neviđen u sudskim nekim postupcima. Dakle, ta optužba je apsolutno neodrživa. Čak i sud pozvao policiju i u presudi je jasno naglasio da je čak i pogrešno označen pravno, pogrešno označen prekršaj, pogrešan je datum podnošenja optužnog akta, čak i pogrešna godina. Oni su napisali 2025. Dakle, 11 mjeseci prije nego što je bio taj prosvjed, i to su na našu intervenciju na raspravi ispravili. Dakle, to je jedan površan uradak koji je sramota za policiju.
10: Da, temelji se na tome da se to neki da su se uznemirili ljudi oko toga. Ja ne znam, prvo ti simboli nisu zabranjeni, razne države isto koriste, šta ćemo s njima prekinuti međunarodne odnose koji koriste, ne znam, takve simbole.
9: Prestat ćemo piti Heineken.
12: Da, pa mi smo u obrani pisanoj, u prvoj radnji u postupku sudu jasno kazali što znači primjerice Balkanska federacija bez država i nacija, da to nije uopće onaj zabranjeni postupak udruživanja, mm-hmm, u saveze, nego nešto sasvim suprotno. Jedna, dakle, ne zagovara se savez država, nego jedno nadnacionalno povezivanje. I to nije ono što Ustav zabranjuje. Osim toga, onaj transparent, ako se bojiš mraka, zapalit ćemo grad, pa ne može ga se doslovno shvatiti. Dakle, to znači borba protiv nasilnika i sustava koji ih podržava, borba za ženska prava, feministički poziv. Pa mislim, to je to. Zapravo, Srp i čekić nije zabranjen. Mislim, to je zajednička borba seljaka radnika. Mislim, za bolje društvo. Pa nisu to nikakve uznemirujuće ni poruke, ni transparenti ili razni drugi koji su bili. Mislim, potpuno.
9: Da, pa meni se čini da je dobar dio naše vlade i sabora da su više manje odrasli uz te simbole i ne vidim da su nešto pretjerano istraumatizirani.
12: Pa mislim, promoviranje komunizma nije zabranjeno. Imamo u Gracu gradonačelnicu koja je već drugi put izabrana i vodi grad i to vrlo uspješno. Imamo, napisali smo u obrani, sjajno je to sastavio kolega Čurin, pa u zagrebačkim knjižnicama postoje knjige, Marksove, pa mislim Leninove, nije, postoje. Pa da, nisu, nije ne postoji zabrana te ideje da je neko bude i dalje oduševljen primjerice komunizmom.
10: I solidarnošću,
12: pa
10: recimo.
12: Da, i solidarnošću.
10: Ali to je očigledno način da se pod sumnju stave nekakve progresivne ideje i slično.
9: Šta je bilo još u tom procesu, što je bilo još što bi možda mogli istaknuti kao posebno, kako da to kažem, posebno suludo, eto, od, u tim tvrdnjama?
12: Pa,
9: ili,
12: pa mislim, dakle...
9: Ili je to sve, naprosto?
12: Ne, to nije, to je sve skupa jedan miks nebuloza, koji se dakle stavlja na teret Mariji Mileti da nije osigurala red i mir i nije poduzela potrebne mjere radi osiguranja reda i mira, ali se ne objašnjava što to ona nije učinila. Mm-hmm. Dakle, nije na okrivljenoj da pogađa na što policija misli, već je na policiji da to jasno u svom optužnom aktu, pa makar bio i nebulozan,
9: i krivi
12: i uopće nema prekršaja, da to opiše. Na to je pozvao se i sud u presudi. Vrlo jasno. Osim toga, bilo je nazučno tamo na tom sjajnom, to je školski primjer savršeno organiziranog javnog protesta, bez jednog bez ikakvog ekscesa. On bi trebao ući u školske knjige. Tako se organizira javni prosvjed. Imali su redarsku službu, 64 redara. Imali su opći pregled dužnosti. Oni su prošli prije prosvjeda svi rutu. Nije bilo nikakvog ekscesa. Jedan transparent su tražili policajci da se makne, maknuti odmah, iako organizatori smatru da ne treba, ali ok, postupili su. Osim toga, na prosvjedu je bilo 100 policajaca. Mm-hmm. Policija brka, dakle, tko osigurava red i mir, a tko osigurava javni red i mir. Mm-hmm. Red i mir na prosvjedu osiguravala je organizatorica. Sjajno. Međutim, javni red i mir nisu sinonimi sa redom i mirom. Koji, dakle, javni red i mir osigurava policija, policijska uprava. Bili su tamo nazočni policajci, pa valjda da su vidjeli ikakav prekršaj, valjda bi netko od tih 100 policajaca reagirao. Dakle, čini nam se da se ovim postupkom, proganjanjem gospođe Marije Milete pokušavaju zastrašiti građani da u buduće sudjeluju u bilo kakvom prosvjedu, da slobodno izražavaju svoje stavove, svoje mišljenja, jer ako će organizator mirnog okupljanja proći na način da će ga se maltretirati sudskim postupcima, pa kako će onda proći drugi građani? Dakle, to je klasično zastrašivanje. Politički motivirana optužba da bi se spriječilo buduće okupljanje nekih, nazovimo ih, ljevičara.
9: Nekakva preventiva. Antiljevičarska, da.
12: Kazala bih još drugu stvar koja mi se čini jako važnom, da dokazi na kojima počiva ta fantomska optužba, oni su izmišljeni. MUP nije dostavio snimke koje on snimi. On je sa YouTube kanala snimke skinuo. To su neki, primjerice, video uradak jednog King Invictusa koji počinje ovako, ja bih molila ako mogu ga pročitati. Kaže ovako: dragi Hrvati, dok se osuđuje sve hrvatsko, ova ekipa napada sve hrvatsko, ova ekipa slavi petokraku, dok strani radnik napada časnu sestru, ova ekipa poziva da otvorimo ruke. Ovo je opasan lijevi radikalizam koji je započela radikalna ljevičarska sekta Možemo i moje osobno mišljenje je da država treba djelovati, sabor zabrani djelovanje sekte, građani Zagreba pod hitno tražiti opoziv gradonačelnika, a Hrvatska se osloboditi ovog zla. Ovo je sad opasan radikalizam. To je ta uznemirena javnost. Mm-hmm. A u biti je to čisti govor mržnje. I umjesto ostalog, da policija...
10: I laži koje su već se potvrdile kao laži od prije. Umjesto,
12: apsolutno. Umjesto da policija progoni autora ovog, mrzitelja, dakle, ona temeljem njegovih ovih objava nebuloznih tvrdi da je to ta uznemirena javnost temeljem koje progoni Mariju Miletu.
9: Da, klasična ona zamjena teza. Ali kako je uopće moglo biti moguće da je ta optužnica potvrđena?
12: Procedura je da se pošalje sudu optužni akt. Mm-hmm. Optužni akt je dostavljen, naravno snimka nije bila dostavljena odmah, naknadno je snimka ta, CD sa, odnosno DVD sa tim dvijema snimkama i nekim tekstovima nebuloznim, dakle tu su, to je čisti govor mržnje sa raznih internetskih portala. Sjajno je tu cijelu stvar opisao naš nagrađivani novinar Hrvoje Šimičević, koji u svom posljednjem članku išao proučavati sve te dokaze koje je sud odbio čak i gledati, jer se njima ništa ne dokazuje, jer su to, to nisu podobni dokazi kojim bi se optužba potvrdila, pa je taj sjajni naš novinar pregledao sve poruke i zaključio da od nešto više od 2000 komentara građana samo jedan ili dva su koji spominju transparente. Nikakvi transparenti se ne spominju. Osim toga, komentari koji policija dokazuje uznemirenu javnost upravo pozivaju na mržnju prema organizatorima, pa tako izražavaju želju da zatuku, premlate, liše živote organizatore, prosvjednike i policajce. I policajce. Aha, umjesto da policija, dakle, kaže zgazi, jedan komentator kaže, zgazit ćemo ovu gamad i te drotove koji ih čuvaju. Zgaziti sve do jednog. Ja se pitam, zbog čega policija ništa ne pokreće protiv tih govora mržnje, nego protiv organizatorice ovog skupa.
10: Da, sad me to podsjetilo na neku drugu situaciju. Ovdje nije policija reagirala na direktne prijetnje sebi, a sjećam se iz ere Varšavske, kada su jednog našeg kolegu zapravo lažno optužili da je prst, pokazivao srednji prst policajcu. Da. Na kraju je čovjek, srećom je bio s naše strane zadužen za snimanje i donio je kao dokaz, evo tu je snimka gdje ja snimam vašeg policajca koji snimaju nas, možete vidjeti da nisam bio u tom času tamo gdje da. Tvrdite da sam bio.
12: Mislim, ja, sud je u ovom slučaju zbilja bio brz, očito je bukvicu policiji, podsjetio je da u izvorišnim osnovama Ustava jasno proizlazi od povijesnog kontinuiteta hrvatske državnosti, uključujući odluke Zavnoha, saborska deklaracija o antifašizmu, da su vrijednosti antifašizma ugrađene u temelje Republike Hrvatske i njenog ustavnog poretka. Osim toga, da Ustav i Europska konvencija ne štiti govor kojim se promiče fašizam, nacizam, druge totalitarne ideologije, govor mržnje ili izravno povezivanje na nasilje. Mm-hmm. Mm-hmm. Da. Bilo bi razumno da policija postukne i da se dalje...
9: Po tvojom mišljenju, hoće li nešto naučiti iz ovoga?
12: Pa ja bih voljela, mislim, zastrašujuća je sama sankcija koja je bila predložena gospođi Mileti u optužnom prijedlogu, iako je ona neporočna građanka, iako je ona trenutačno i nezaposlena, predlaže se sankcioniranje kaznom novčanom od 3000 eura. Dakle, ona nije državna tajnica u nekom ministarstvu. Ona je nezaposlena građanka. Eto, možda je još zgodna jedan biser kad policija obrazlaže zašto Mileti dati baš 3000 eura, onda tvrde u optužnom aktu blaža kazna je bi mogla poticajno djelovati na ostale osobe sklone njihovom činjenju. Dakle, to je zastrašivanje javnosti. To je vraćanje verbalnog delikta i uskrata pravo na javno izricanje svojih stavova.
9: Izmišljanje zapravo i pakiranje jedne situacije koja de facto nije postojala. Dakle, nikakvi transparenti nisu uznemirili nikakve građane. Mislim, mi smo bili isto tako na tom prosvjedu i evo, ja se zaista
10: miran,
9: toliko
10: lijepo,
9: puno djece, puno starijih osoba. Stvarno
10: ali nekog je uznemirilo očigledno to što je baš bilo jako puno ljudi.
9: Ja mislim da je u tome problem.
10: To najveći problem.
12: To je bio jedan miran, sjajno organiziran, u odličnoj atmosferi održan skup mirnih građana koji su zbilja se pristojno ponašali.
10: Ko zna da je neko držao natpis da je zemlja okrugla, i to bi nekog uznemirilo sigurno.
12: Moguće.
9: Možda ih je uznemirilo jedna od govornica, inače moja kolegica po struci je u svom govoru potpuno neočekivano spomenula Zakon o prostornom uređenju. Pa je možda i to uznemirilo jedan dio javnosti, ali ne one u ime koje je navodno policija reagirala. E sad, nakon toga, zapravo epilog, nakon te presude, dolazimo do ovog crnog epiloga zbog kojeg smo te zapravo pozvali. Pa da malo podijeliš sa našim slušateljima šta se to dogodilo.
12: Dakle, nakon ove presude dobila sam jedno pismo u svoj poštanski sandučić.
9: Nadam se ne kod kuće, nego
12: u uredu. Od jednog ustaše, tako se potpisao. Čini mi se da je to isti skriptor koji mi je prijetnju sličnu poslao i prošle godine, koju sam promptno prijavila ministru Božinoviću, koji mi je sljedećeg dana poslao jednog policijskog službenika koji me pitao da li ja tu prijetnju ozbiljno shvaćam. Ja sam rekla da, shvaćam, jer mi je primjerice djed strijeljan bez suda 1941. nakon bijega iz ustaškog logora u Kerestincu. Otac mi je, dakle, nakon što je na televiziji Hrvatskoj 94. čini mi se, rekao da nije prihvatljivo da se ljudi srpske narodnosti odvode iz kuće, da se bez ikakve sudske odluke njima sudi na način da pojedinci uzimaju pravdu u svoje ruke, da ih se potom ubija. Nakon toga nam je demolirana kuća, naša djedovina u Karlobagu. Poslije toga je još bila jedna zgoda gdje mi je oca fizički napao u foajeu hotela Intercontinental kada je bio na jednom skupu povodom rođendana Nizozemske kraljice, a sjedio je sa pomoćnikom ministra unutarnjih poslova. Napao ga je Tutana Letilić i slomio mu je nos. To isto nije nikako završilo, jer se sudac koji je dobio predmet poslije ispričavao mom ocu da je nezgodno mu bilo dalju stvar vodi.

0: Optužujući hrvatski zdravstveni sustav da ti nisu pružili potrebnu pomoć, dijagnoza je bila da si imala rak, ali je u dijagnozi izostao uzrok, a ta je mržnja prema svemu hrvatskom. Nadali smo se da će te vrag odnijeti, odnosno mržnja kojom si zadojena. Moramo se, nažalost, još malo strpiti. Pa ima i dalje. Kučko Kujo, imaš lijepo prezime, kao i Mile Budak, hrvatski pisac koji su srpski agenti žandari 32. ispred njegovog ureda u Ilici pretukli da je jedva preživio. Poslije toga je morao pobjeći u inozemstvo, vratio se u NDH i postao ministar obrazovanja. U svibnju 45. izručen partizanskim zločincima koji su ga ubili, kao i njegovu 16-godišnju kćer Grozdu koju su na bestijalan način zločinci mučili, na kraju ubili. Zašto ti ovo spominjem? Želio bih da ti se barem jedan od ova dva scenarija dogodi, iako bi oba bila poželjna. Bilo bi dobro, pa onda podcrtano, što nije neostvarivo, da ti se ispred broja 11 u Savskoj, tamo imam ured u Savskoj 11, dogodi isto kao i Mili Budak u 32. Uzgred imaš prepoznatljivu i odarnu na facu, u potpisu obožavatelj i sljedbenik Mile Budaka Za dom spremni. To sam prijavila. Ništa nakon toga. Nakon toga mi se javio u 11. mjesecu jedan policajac telefonom, pa me pitao na koji način sam prijavu podnijela, da li pisanim putem ili neposredno. Sam rekla da sam poslala u kabinet ministri, da ne mogu, ne razumijem kako me to pita kad imaju tragove o tome. Onda je rekao da mora se referirati pučkoj pravobraniteljici na neki zahtjev, pa da tako. Zato me pita. Dakle, oni pojma nemaju. Taj konkretni policajac nije imao pojma o mojoj prijavi. Što je, koji je sadržaj. Ništa nije poduzeto. Novo pismo koje sam zatekla u uredskom kasliću ove nedjelje, nakon što sam se vratila sa puta, počinje opet ovim uvredljivim riječima. Lina, Kučko Kujo, još si živa, još te vrag nije odnio. Nadali smo se da neće tako puno vremena trebati da crkneš, jer tvoja mržnja prema svemu hrvatskom, barem smo se tako nadali, će te uništiti iznutra. No s druge strane, užitak je svjedočiti tvoje mržnji i agoniji. A što te drži na životu je tvoja aktivnost u obrani protuhrvatske, četničke i takozvane antifašističke bagre. Tako tvoje četničke novosti pišu o uspješnoj obrani četničke kurve Milete, koje ćemo jebat mater. Sigurno, ispričavam se zbog psovski, sigurno si je branila besplatno kao što to činiš za Pupovca i njegove četničke filijale. Kučko Kujo, zapamti da ćemo i tebi jebat četničku mater. Onda u potpisu na godišnjicu Thompsonovog koncerta 5. srpnja 26. Ustaše Za dom spremni. I to sam prijavila kabinetu ministra Božinovića 13. srpnja. Dobila sam automatsku onu potvrdu da je zaprimljeno. Nitko mi se nije javio. Danas sam zvala kabinet ministra. U 2 popodne nije, naravno, nema ni ministra, ni tajnice. Valjda su odmori. Nema nikog, ali evo moram reći da sam se obratila i odvjetničkoj komori, jer su ovo su prijetnje zbog mog rada, zbog mog odvjetničkog zastupanja. Podsjetila bih da odvjetništvo temeljem Ustava kao samostalna i neovisna služba osigurava svakom pravnom pomoć, svakome pravnu pomoć u skladu sa zakonom. Prema tome, ja ne želim raditi pod pritiskom, želim časno obavljati svoj posao i zastupati ljude koji mi se obrate, a ne da moram biti, da uopće razmišljam tko su osobe koje ih zastupa.
1: Naravno.
0: Obratila sam se odvjetničkoj komori, dobila sam danas od glavnog tajnika komore obavijest da je poslao dopis ravnateljstvu policije, glavnom ravnatelju Milini, u kojem traži da se poduzme sve potrebne mjere propisane zakonom radi procesuiranja počinitelja, ali s obzirom da odvjetnici su sve češće žrtve verbalnog i fizičkog napada, moli da se poduzmu mjere u zaštiti i mog fizičkog integriteta i svih drugih osoba prema kojima su predmetne prijetnje izrečene. Dakle, zaključujem i prema moje stranci, gospođi Mileti.
1: Mm-hmm. Znači, da li bi to trebalo znači da će vas policija štititi?
0: Pa ja ne znam, ja očekujem prvo od policije da mi se javi i da procijeni da primjerice treba li izuzeti snimke

0: kamera pred mojim odvjetničkim uredom i u stubištu, koje, s obzirom da je ovo pismo vjerojatno ubačeno u moj kaslić. Evo, dobra ideja, dajem ideju policiji ako žele, ta snimka je dostupna, mogu ju dobiti.
1: Da. Mislim, ovo što se i sama spomenula, zapravo je jedan korak više od onoga što se do sada dešavalo, a to je da odvjetnici postaju na neki način mete radi svog posla. Kako se ti osjećaš u svom svakodnevnom životu i radu radi toga?
0: Pa ovo je za mene izuzetno frustrirajuće, stavlja me pod neki pritisak. Ja smatram da su ovo načini kako zastrašiti druge kolege. Neki kolege neće htjeti uzimati zastupanja građana, nego će procjenjivati kako vlast reagira i da li je oportuno i da li se isplati izlagati bilo kakvom napadu, verbalnom, fizičkom ili kakvom drugom. Dakle, prijetnje je kazneno djelo. Mislim, kao što liječnici moraju liječiti svakoga, tako bi trebali i odvjetnici liječiti svakoga. Da, mislim, ovo je neprihvatljivo. Meni je žao da odvjetnička komora bar za sada još nije javno istupila. Pozivam da i javno ovo svoj dopis, dakle da mi da i javnu podršku, i s time će podržati i ostale odvjetnike koji prolaze kroz slične situacije kao i ja.
2: Mi tu je stvar zapravo dosta jasna. Prvo digneš optužnicu za bedostoće, što želiš uplašiti ljude da se ne zalažu za nekakve opće civilizacijske i društvene norme koje smo gradili kroz stoljeća, a nakon toga ideš plašiti i odvjetnike da ih ne brane u takvim besmislenim procesima.
0: Da, za mene je osobno neprihvatljivo to što policija, dakle što državna vlast nije reagirala na moju prijavu prošlogodišnju od 30.7.2025. Dakle, time se samo dodatno ohrabruju počinitelji da slobodno preuzmu pravdu u svoje ruke i oni izaberu neprijatelja i s njime se lijepo obračunaju.
1: Pa moram nekako to povezati zapravo sa tom prošlom godinom kada je malo više i intenzivnije zapravo počelo nekako to vrijeme ustaševanja prošlog ljeta, kada su se jednostavno neki zli duhovi kao da su se oslobodili, kao da su pušteni iz boce, i to što se tebi dešava, odnosno to prvo pismo, na neki način koincidira i sa Thompsonovim koncertom i sa nekakvom blažim tretmanom nekakvih ustaških obilježja i simbola koji su, da podsjetimo, zapravo zabranjeni zakonom. E sad, kako ta, po tvojom mišljenju, ta relativizacija utječe na pojedince koji onda mogu uzeti zakon u svoje ruke?
0: Pa prvo bih rekla, a to sam u najnovijoj prijavi ministru napisala, da je nejednako postupanje, dakle kad se primjerice nekog političara putem društvenih mreža uvrijedi, odmah ide progon te osobe. To smo vidjeli na slučaju, mislim, premijera i jednog građanina. Ne znam koliko je ta stvar ozbiljna, ali čini se da vlast odmah postupa. Zbog čega, kad se mi obični građani obratimo policiji, zbog čega ne vrijede ista pravila postupanja, jer je kazneno djelo prijetnje i u jednoj i u drugoj stvari. Ja sam i u prošlogodišnjem pismu ocijenila ministru vrlo opasnom činjenicu da je državna vlast svojim blagim i neprimjerenim izjavama u javnosti danim u odnosu na neprihvatljive i protuustavne pojave vezane uz nedavno tada održani koncert Perkovića Thompsona, a osobito relativiziranjem i toleriranjem ustaštva, zapravo ohrabrila i dala vjetar u leđa raznim osobama da one bez ikakve zadrške sada maltretiraju i čine kaznena djela kako god hoće, jer ne strepe od nikakvih sankcija i posljedica.
1: A u nekakvom pravnom smislu, jer pošto si pravnica, da li postoji opravdanje za ono što se naziva dvostruka konotacija?
0: Pa ne, apsolutno ne. Pa to je prodavanje magle. Kakva dvostruka konotacija? Pa to je jedna nebuloza koja je zapravo naše društvo, čini mi se, vratila negdje gdje smo davno već vratila u neka doba povijesti koje smo pobijedili. Pa mislim, mi se sad sramimo naše pobjede. I mi sad to probamo relativizirati. To nije isto. Kakve dvostruke konotacije? Zna se što je ustaški režim, kako je postupao.
2: Da, to pokušavaju naknadno poništiti tu pobjedu tamo, što bi se reklo. I uvesti neka nova pravila u cijelu igru, ali da.
1: Nažalost,
2: mi i šire su te nekakve ideje nasilničke i slično se promoviraju, nažalost, i šire od okvira Hrvatske.
0: Da.
2: Ali za sad mislim da mi dosta više smo pokleknuli pred time nego neke druge države gdje su otprilike iste takve nekakve tendencije krenule.
1: Zapravo se ti najdirektnije suočavaš s takvim situacijama jer najviše i braniš upravo te ljude koji su optuženi za nešto što je, sama si rekla, naša pobjeda.
0: Pa da, pa mislim, to je potpuno izokrenuta priča. Gdje se sve relativizira i stavlja se da smo znak jednakosti između ustaškog režima i pobjede antifašista u Drugom svjetskom ratu. Pa mislim, to nije jednako.
1: Da li je to po tebi sad svježa stvar ili je toga bilo i ranije? Ili možda ne?
0: Pa bilo je ranije, ali nakon prošlogodišnjeg ljeta i ovog čemu smo nazočili u našem gradu, mislim, to je ispuštanje duh iz boce.
1: Mm-hmm.
0: I nakon što se ukazuje da je to neprihvatljivo i nakon što prijave stižu, brojni ljudi su izloženi prijetnjama, a državna vlast ima obvezu zaštititi građane ili mijenjati zakon. Možda prijetnja više nije kazneno djelo. Ukinimo zakon. Pa,
2: ali prijetnja prema građanima,
0: pa, mislim,
2: ne prijetnja prema predsjedniku vlade.
0: Samo prema građanima. Ili promijenimo ustav.
1: Ili prema, da, samo ako si u HDZ, onda prijetnja nije. Onda je prijetnja. A
0: mislim,
1: nije,
0: postoji jednakost neka, postoji vladavina prava koja vrijedi propisi za sve jednako.
1: Očito da već dugo kod nas nije tako. Pa s tim u vezi zapravo si puno radila i sa novinarima i zastupala si novinare. Koje su možda specifičnosti tih slučajeva u odnosu na druge slučajeve? Tu se najčešće radi zapravo o slobodi govora i pisanja.
0: Pa u tim predmetima možda je bitno naglasiti da su uvijek neke moćni pojedinci proganjaju novinare. Ti pojedinci su uvijek ili gotovo uvijek izuzetno imućni, vole se rasipati s novcem, nisu im skupa suđenja ili više suđenja. To je recimo najbolji primjer gospođa Željka Markić koja tuži sve i svakog jer očito ima resurse ili financijere koji to mogu pokriti. Novinarima je to vrlo, vrlo teško uz novinarski rad, dakle, dolaziti na godinama na rasprave koje traju po 8 godina, nebulozne optužbe koje na kraju uspijemo ih i osloboditi, ali to je jedan vid pritiska gdje se zapravo stavlja i nakladnika i novinara pod neku ručnu, da oni kad pišu ipak pažljivije pišu jer je moguća šteta za nakladnika i za novinara, recimo gubitak posla za nakladnika, plaćanje odštete ili za novinara kakav kazneni postupak i ostanak bez zaposlenja. Takve stvari su zapravo, to su klasične slep tužbe, to je cenzura je zabranjena i to su pokušaji koje sud je na neki način tolerirao, dozvoljavao je te dugotrajne komeksičke sapunice, gotovo jedno desetljeće traju, umjesto da je cijelu stvar već na prvoj točci srezo jer je jasno da je o slep tužbama. Nadam se da ćemo sad, ipak smo se svi skupa malo bolje educirali i da ćemo sad znat prepoznat bolje i suci i odvjetnici i osobe koje zastupaju te brojne tužitelje što je slep i da je to zapravo neprihvatljivo.
2: Ja, bilo je primjera gdje su stvari bile činjenično točne, ali eto, ipak su se podigle tužbe.
1: Neko se osjeti uvrijeđen.
2: Neko se osjetio uvrijeđen zapravo točnim podacima koji su izneseni.
1: Ili gdje postoji potpuno nerazumijevanje humora, metafore, prenesenog značenja.
0: Da, da. I to od strane osobe koja je prethodno kao radila za Human Rights Watch i obavještavala ih kako su hrvatski novinari, primjerice Dežulović, proganjan od strane HDZ-a i Franje Tuđmana. I tad je satira se razumjela u ratno doba, a u posljeratno odjednom ta ista osoba ne razumije satiru.
2: Ne razumije satiru.
0: Ali sud je razumio da se ona pravi da ne razumije.
1: Evo, možda samo da spomenem isto situacija kada smo se mi upoznali. Robi i Lina se znaju od ranije, ali Lina i ja smo se upoznale kada je pokojnom Zoranu Ercegu, kada je on optužen i osuđen za vrijeđanje Tuđmanovog spomenika.
0: Tako je, da. Nažalost, gospodin Erceg nije dočekao odluku o žalbi, a sud je s veseljem dočekao tu činjenicu prestanka njegovog života da ne mora o žalbi odlučivati, pa je na kraju pojeo vuk magare.
1: To je samo jedna od tih besmislenih procesa kojima se baviš i negdje, koliko vidim, dobar ti je skor.
0: Pa mislim, nekad uspijemo, nekad uspijem, nekad ne uspijem, probam se, trudim se časno, savjesno, najbolje što znam i umijem, radim svoj posao koji zaista i volim, koji je i stresan, ali je izazovan, volim mijenjati sudsku praksu i pomicati neke granice slobode i mijenjati stvari u korist općeg dobra. Čini mi se da je to dužnost zapravo nas odvjetnika koji smo kvalificirani, poznajemo pravo, poznajemo propis i morali bi svojim radom i za opće dobro jedan dio vremena posvetiti i tome, a ne samo preživljavanju ili zaradi.
1: Ja mislim da svako od nas u svojoj struci, u svom znanju može pristupiti zapravo svemu na takav isti način i doprinijeti ono kroz svoj rad razvoju društva. Ne možemo zapravo ne spomenuti ovu tvoju veliku borbu sa Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje. Imala si zdravstvene probleme i mjesecima ti je bio uskraćen ključni onkološki nalaz i koliko čujemo, redaš pobjede u sudskim procesima.
0: Pa redam pobjede, dakle, nakon što sam saznala da bolujem od karcinoma, a da to bolnica ima taj podatak mjesecima, 7,5 mjeseci, i nakon što su shvatili da je to zapravo sistemska neka greška plus krivi formular, ali da sad ne ulazim u detalje i ne zamaram slušatelje, očekivala sam da će mi moj liječnik nastaviti liječi, da će reći što je tu je, ajmo probat ćemo te spasiti. Međutim, ja sam naišla na jedno nečovječno postupanje, na jedno, moram reći figurativno, šutanje po mrtvaca dodatno, pljuvanje, uskrate svega, termina operacije, informacije, pokušaja da mi se taj nalaz onda dostavi poštom. Mislim, to je bilo jedno potpuno, potpuno izvan pameti i kad sam se pritužila tada ovom našem čuvenom ministru zvanom Mali Berošu, pa sam rekla da molim da se hitno izmijeni formular, da se ne upropaste drugi pacijenti, jer je krivi formular, jer je u formularu pisalo da se može na pretragu magnetske rezonance samo određene dane menstrualnog ciklusa, ako nemaš menstruaciju ne možeš, što onda je zapravo ta pretraga je nedostupna brojnoj ženskoj populaciji. Ali i drugu stvar, tražila sam da se sistemski popravi sustav, da se na jednaki način, odnosno da se propiše način dostave loših nalaza, a ne da bude kao do tada, da negdje ti dođe u e-građanin, negdje ideš sam na neki šalter, negdje ti šalju mailom, negdje te nazovu, negdje ti šalju poštom. Meni primjerice nisu pozvali ni u e-građani, ni mom doktoru opće prakse. Beroš mi je rekao da tad nije radio CEZIH pa da nisam dobila. Nakon toga moji problemi nastaju da nemam pravo upoznat uopće kirurga koji će odstraniti mi dio tijela, ne dobivam termin, liječnica na Rebru mi preporuča da se sama nađem vezu u bolnici pa da se proguram. Doktor Roth mi je, kad sam pitala kad ću doći na red u institutu za tumore, rekao pa šta bi vi htjeli, pa jučer ste bili na tom multidisciplinarnom timu. Pa ajde onda, ubacit ću. A sam da sam rekla, ba ne, ja ne želim da vi mene ubacite, pa da neko drugi, nekom drugom uzmem red, jer mislim da moj život ne vrijedi više od bilo čijeg drugog života. Eto tako, uglavnom, Beroš se nije osvrto na to, pisala sam u požurnice, ni na to nije se osvrtao, poslije sam otišla, kad sam vidjela da je prošlo još gotovo 2 mjeseca, da ja nisam dobila ni lijek, koji košta terapija mjesečna 7 eura, ni to mi nisu dali, to je hormonski karcinom koji drži karcinom na hormone na okupu, ni to nisam dobila. Onda sam odlučila se spas pronaći u Njemačkoj, hitno sam operirana, to je uspješna operacija napravljena, prethodno sam tražila da mi se odobri o trošku HZZO-a, nisu mi dali, maltretirali su me, čekali su gotovo termin te operacije da mi uručio je rješenje, a ja moram podnositi žalbu valjda na kolicima do operacione dvorane. Odbijali su me, paralelno sam pokrenula upravni spor, dobila sam presudu, platili su mi na kraju to liječenje u Njemačkoj. Nakon toga mi je bila propisana hrpa kemoterapija, zračenja, javila sam se Rebru, onkologiji, profesoru Pleštini kao čelniku tog odjela, tražila sam da mi hitno omoguće kemoterapiju, nije odgovarao, niko mi se nije javljao, dala sam u javnost, nakon toga mi se nakon 4 sata, to je izašlo u indeksu u 7:30 navečer, profesor Pleština mi je napisao u ponoći 50 jedno bezobrazno drsko pismo, da tko sam ja, koja mu uopće, otkud mi pravo da mu se javljam. Tako, da ne liječe po protokolima koji su propisali Njemci, ako je to svjetski protokol, ja nisam birala koju ću kemoterapiju iz nekog izloga, nego je nakon što je analizirano tkivo, propisana je terapija koja je dostupna i standardna i u Hrvatskoj. Dakle, ni tu nisam dobila i to je, i otišla sam se ponovno liječiti u Njemačku i prve 4 kemoterapije putovala sam u jednom danu do Minhena i natrag. Za to sam isto tražila da mi se naknadno plati. Dobila sam prvostupanjsku presudu. Sada žalba HZZO-a već 15-16 mjeseci leži na Visokom upravnom sudu, ali to ću dobiti.
1: I kako se onda osjećaš kad vidiš ovo što se, recimo, hapšenje Beroševo i optužbe za primanje mita?
0: Pa mislim, sramota. Ovo je poraz našeg društva, ovo je neka nepravda koja što god takneš strši na svakom mjestu. Mislim da osoba koja je pljačkala sa svojim mafijašima naš zdravstveni sustav da ponovno bude zaposlena u bolnici, pa to je poraz zdrave pameti. Mislim, to je neprihvatljivo.
1: Osjećamo
0: se izigranima i zaista smatram da je to nedopustivo. Još bi se dotakla moje neke sad daljnje borbe za neko opće dobro i prava ostalih pacijenata. Dakle, meni su zdravlje upropastili. Ja se ne dam, za sad sam živa, spasili su me Njemci, ali vidim kako ovo i dalje ne štima u hrvatskom zdravstvu. Mm-hmm. Primjerice, nakon zračenja morala sam obaviti ultrazvuk dojke. Smijem još to reći? Dobro, da nisam prekoračila vrijeme. Dobila sam termin nakon 10 mjeseci. Ja u tih 10 mjeseci 3 put moram obaviti ultrazvuk dojke. Otišla sam u Medikol kod vladinog strateškog partnera. Platila sam taj pregled 70 eura, mogla sam si srećom to priuštiti, masa ljudi ne može priuštiti. Poslala sam račun HZZO-u, odbili su mi vratiti novac, rekli su ajde daćemo ti 35 eura po našim tablicama, žalila sam se, odbili su mi žalbu, tužila sam ih, dobila sam na upravnom sudu, potvrđeno je pred Visokim upravnim sudom da su mi dužni vratiti još tih 35 eura, dakle dobila sam spor. Sada sam ih, paralelno još vodim jedan spor oko 5 CT-a koji nisam, dakle ponovno sam išla kod vladinog strateškog partnera kao teški onkološki bolesnik, dobila sam mail da nema termina sljedećih 40 dana do kraja godine. Usput, moja jedna prijateljica je dobila nakon 5 dana preko veze, neka je. Dakle, ima, ali ima za odabrane. Morala sam platiti tu pretragu 10.000 kuna i nakon toga mi nisu htjeli vratiti cijeli iznos, nego opet neki 70%. Za to sam ih tužila, dobila sam prvostupanjsku presudu, sad se žale, ali dobit ću i drugostupanjsku. To želim otvoriti ostalim građanima pravo, onkološkim bolesnicima, da hitne pretrage koje im nisu dostupne putem javnog zdravstva, imaju ih pravo obaviti o trošku HZZO-a.
1: Gdje god žele.
0: Da,
1: ako im javno zdravstvo nije omogućilo. Da.
2: Zato što veliki dio ljudi odustaje, naprosto se ne želi boriti sa sustavom i ostanu na taj način.
1: Ne može, niti ima financijske mogućnosti, niti ima dovoljna znanja da
0: htjela bih reći da trenutno zastupam, u ponedjeljak imam raspravu na Upravnom sudu u Rijeci za našu poznatu spisateljicu sjajnu Vedranu Rudan, koju su također uskratili pravo na povrat troškova liječenja. Dakle, sistem je takav da vas liječnik iz državne bolnice uputi na radiokirurgiju, jer radiokirurgija ima jedina uređaj za zračenje koji je precizan, odnosno koji treba za to zračenje. Oni vam kažu, mi jesmo ugovorni partner HZZO, može se to napraviti preko uputnice, ali više uputnica nemamo.
1: Potrošili. Ali može
0: kažu vam, prije te pretrage moramo još jednu napraviti kako bi vidjeli rasprostranjenost karcinoma. I taj aparat jedino radiokirurgija ima. Ni to ne može preko uputnice, jer nemaju ugovor sa ugovornim partnerom. Liječnik koji je poslao gospođu Rudan u radiokirurgiju, fušu radi u radiokirurgiji. Taj isti liječnik je konzultant HZZO-a. Kad on daje mišljenje, kad ga za HZZO uzme kao konzultanta, tada njegovo mišljenje vrijedi. Kada on šalje svoju pacijenticu iz državne bolnice u radiokirurgiju, tada HZZO kaže pretraga nije bila hitna, nemaš pravo na troškove. Mislim, to je porazno. Te iste godine je primjerice, HZZO uplatio od našeg novca, koji svi mi zaposleni i naši preci, naši roditelji, naše bake i djedovi su izdvajali i skupljali u tu kasu, te godine je HZZO dao radiokirurgiji za liječenje onkoloških bolesnika 17 miliona eura. Kad taj onkološki bolesnik dođe u radiokirurgiju, tada je ili su uputnice potrošene, ili neka pretraga nema, ne postoji na tu uputnicu. Prema tome, kako god vi postupili, vi vrlo rijetko imate plaćenu tu uslugu, onda ste prisiljeni plaćati, prodati kobilu i ždrijebe da bi dali 10-15 tisuća eura, su to takve cijene, i onda oni vam nekad odobre nekakav popust kao na tržnici. Eto, to je tako i to je nedopustivo i neodrživo.
2: Tu se vraćamo zapravo na onaj početak i zašto nekima smeta kad su prosvjedi koji se baziraju na solidarnosti, međusobnom uvažavanju i tako dalje.
1: Poštenju, javnom dobru
2: onda
1: i takvim vrijednostima.
2: Odmah napadnuti sa svih strana.
1: Da. Onda ispada zapravo da ta zvijezda i taj Srpi Čekić jako smetaju i simbol su upravo ovog što si sam Robi rekao. Nije to vezano s fašizam i antifašizam, nego više ili manje uz novce, gdje su pare i kome idu pare.
2: Način promišljanja svijeta nego koji imamo danas. Koliko vidimo temelji na tome koji ima veću toljagu, taj može
0: paliti. Proći. Bolje.
1: Evo, moram priznati da mi je drago bilo čuti ovo zadnje, pogotovo to znači da bez obzira koliko god oni probali, ne uspijevaju te zapravo ušutkati u ovome što radiš.
0: Pa šta
1: te motivira?
0: Pa motivira me opće dobro, bolji svijet, to me motivira. Pa ne mogu pristati da je normalno da doktor u državnoj bolnici radi ujutro, a popodne radi u fušu privatno. Pa trebamo odvojiti primjerice privatno i javno zdravstvo. Vrhunski liječnici, dobre sestre, pa ne moraju se bojati raditi, ali samo kod privatnika ili u državnim bolnicama. Mm. To je rak rana našeg društva. Pa mislim, kako je moguće da mi istu količinu novaca ulažemo u zdravstvo kao i neke razvijene evropske države, a naši rezultati su katastrofalni. Zato jer se između pojedinih faza liječenja predugo čeka. Prema tome, takve stvari me potiču jer sama ih proživljavam i želim drugima pomoći. Podsjećam da ne plaćam gotovo 400 eura mjesečno kao odvjetnica zdravstveno osiguranje, ne bi imala pravo na liječenje. I pored toga što to plaćam, opet nemam pravo na liječenje. Kažem, imam sreću, privilegirana sam da si neku pretragu mogu platiti. Ali što je sa našim građanima?
1: Što je sa umirovljenicima?
0: Što je sa umirovljenicima? Ili umru do toga kad dođu na red, ili im se bolest toliko proširi da na kraju liječenje postaje uzaludno. E pa to je neprihvatljivo i o tome redovno obavještavam i pučku pravobraniteljicu i pokušavamo promijeniti ovo naše društvo zaista da bude ugodno za život i za to sve. Svima.
1: Da. Eto, ja ne znam. Tegnuli smo,
2: ali dakle, bilo je zanimljivo na svim temama, puno informacija, puno podataka. I nadamo se da smo motivirali ljude malo da se bore za ljepši, bolji svijet, a ne svijet crnila, nego svijet doista solidarnosti, međusobno pomoći i već šta se ide.
1: Lina to radi kao pravnica, kao odvjetnica, a sigurna sam da svako u svom zvanju može pronaći zapravo nešto što je od javnog interesa i isticati i boriti se za javni interes, za javno dobro, za solidarnost, za zajedništvo, za slabije od sebe i biti njihov zastupnik i pomagati kome god može.
2: Na svojim radnim mjestima isto tako, vrlo često ne pristajati na takve slične situacije gdje onda ste i sami uključeni u to da nekog oštećujete zapravo.
1: Da.
2: Kroz svoje djelovanje.
1: Da, puno je tih situacija gdje te ono gdje nahuškavaju male pod navodnike jedne na druge, zavadi pa vladaj sistem, ali evo i to treba znati prepoznati i oduprijeti se tome. Evo, Lina, hvala puno na ovom stvarno lijepom razgovoru. Ja se nadam da sad kad znamo malo više o ovim zdravstvenim temama, ja se nadam da kad bude nekakvih novosti, pomaka i zanimljivosti, da ćeš nam ponovo doći i da to jednostavno izložimo našim slušateljima. Puno se u zadnje vrijeme govori i piše upravo o zdravstvu. To je tema koja dotiče svakoga od nas i evo želim ti zaista od srca puno uspjeha u tome da svi ti napori imaju rezultate što veće i što bolje.
0: Najljepša hvala, bilo mi je i ove zgode jako ugodno u vašem studiju i s vama. Hvala vam na pozivu.
2: Hvala ti na gostovanju, evo s nama je bila Lina Budak, a mi idemo na našu najavu koju imamo i da završimo emisiju.
1: Koju smo prekardašili,
2: ali doista je bilo zanimljivo.
1: Neka smo. Evo, jedna kratka samo najava, dakle, Srpsko kulturno društvo Prosvjeta i Muzej Jugoslavije, sad će nas tužiti
2: odmah zbog uznemiravanja javnosti.
1: Pozivaju vas na otvorenje izložbe Ježeva kućica, izmišljanje boljeg svijeta u Srpskom kulturnom centru Preradovićeva 21 danas od 19 sati. Radi se o višestruko nagrađivanoj izložbi koju je posjetilo preko 150 tisuća posjetitelja i u čijoj su pripremi sudjelovala i djeca iz Zagreba, kao i brojni hrvatski stručnjaci iz oblasti kulture, umjetnosti i književnosti. Polazeći od kultnog statusa Čopićevog književnog djela, izložba pokreće dijalog o zajedničkom nematerijalnom kulturnom nasljeđu. Rezultat je interaktivni prostor koji predstavlja poligon za igru i aktiviranje mašte, ali i okvir za refleksiju, međugeneracijske susrete i razmjenu. Prva cjelina posvećena Ježevoj kućici osmišljena je kao svojevrsna fikcija, a realizirana je u suradnji s djecom uzrasta od 5 do 10 godina iz Beograda, Zagreba i Sarajeva i studenticama scenografije Beogradskog univerziteta. Druga cjelina izložbe bavi se životom Branka Čopića i ima prvenstveno dokumentarni karakter. Izložba ostaje otvorena do rujna, a ulaz je slobodan.
2: Eto.
3: Ajmo!
2: Ajmo! ko zna, možda će nekog ježeva kućica jako uznemiriti. Ko zna šta tu može.
1: Ako se jako uznemiri, ja ga pozivam da ode malo na Bundek da se smiri. Ima tamo jedna lijepa trafostanica, jako lijepo oslikana, pa možda nađe neko smirenje u pogledu na tu ježevu kućicu koja tako lijepo izgleda i slatko.
2: Da, imamo svakakvih, šta znam, recimo ako, što je ona priča, pepeljuga bila, šta ako se neko u toj bajci počne postavljati pitanje zašto je ovaj morao pipat noge svim ženama u kraljevstvu da bi ju našao umjesto da ju prepozna po licu. Možda će i to nekog uznemiriti.
1: Da, ono zdravu logiku i tako to.
2: A ovo, ne znam, šlatanje ono svih nogu ženskih u kraljevstvu, nekak mi to nije baš
1: da, možda, godno. Da, možda neku ženu uznemiri. Ali eto, mislim, sad smo stvarno prekardašili. Ovo je bila naša zadnja ovosezonska emisija. Mislim da ćemo i mi sada otići na zasluženi ljetni odmor. Uživajte, nemojte se previše skuhati, budite svjesni da ove vrućine koje su sada prisutne, da smo i sami kao čovječanstvo ih uzrokovali jednim dijelom. Pokušajte što manje resursa trošiti, pokušajte živjeti što održivije, što manje toga kupovati nepotrebnog i svesti svoje potrebe na nekakvu razumnu mjeru koja nije, kako bi to rekla, gdje nećete biti zapravo oštećeni niti željni bilo čega, a ipak ćete malo zaštititi našu planetu.
2: Da ne kupujete planetu zbog statusnih simbola, nego zbog stvarno svojih nekakvih potreba. A mi ćemo nastaviti u idućoj sezoni uznemiravati javnost sa razno raznim pričama o klimatskim promjenama, o tome da je Zemlja okrugla i slične stvari.
1: Da određeni pozdravi nemaju dvostruke konotacije, nego samo jednu, nego jedino.
2: Jednostruke nasilne i sve to tako.
1: S vama su bili Suzi i Robi i naša gošća Lina Budak. Slušamo se za koji tjedan, mjesec?
2: Mjesec.
1: Uživajte.
2: Ajde, ugodni vam praznici. Pozdrav, bok.
3: Dosta. A bolje da to riješimo kao ljudi i kršćani, nego da vas ja moram s oltara prozivati pred svima.
4: Kako čujete, priveli smo našu emisiju kraju. Ugodan vam nastavak dana.
3: Dosta.

You're on Atkins as well. I was made to love you. Can't you tell?

Stop.